0: Hyll, du store som glinser och våker.
1: Häll dig starke som dundrar och fredar.
2: Hail Thor, fader Ymir. Ergav Rontin fyr Fridi.